0: Točno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje svijeta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: U razgovoru sa novinarima posle govora u središtu Ujedinjenih nacija predsjednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno-neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ojača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posjetu Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Prema izvorima Reutersa očekuje se da Xi zatraži od Trumpa da obustavi prodaju američkog oružja Tajvanu koji Kina smatra svojom teritorijom. Vatrogasci spasioci uspjeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da je posebno ponosan na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Stanovnici zgrade ispred koje je urušen potporni zid gradilišta u naselju Vojvode Vlahovića sinoć su evakuisani iz svojih domova iz bezbednosnih razloga. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj radi utvrđivanja uzroka događaja. Podsjetimo, juče se urušio deo gradilišta kod okretnice autobusa na liniji 26 u naselju Vojvode Vlahović. Povređenih nije bilo, a u rupu koja je napravljena prilikom urušavanja propao je jedan parkirani automobil. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 u spremnost na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Euroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura danas od 20 do 25 stepeni. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović.

0: iz dnevnika jedne vaspitačice. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Karijerni diplomata Zoran Milivojević je ocenio da predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka. Istakao je da su na delu sila i dvostruki standardi. Upravo će Zoran Milivojević kao i Nikola Vojinović analizirati poruke predsjednika Srbije iz Njujorka u našu emisiju u središtu pažnje danas od 17 časova. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je, ističe, država na vreme planirala i punila svoja skladišta. Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi.

0: Vodostanie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za četvrtak 24. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm. Kornojburg 185, 185. Bratislava 272, 272. Komarno 25, 25. Estergom minus 36, minus 36. Budimpešta 2-2, 22. Dunavfeldvar, minus 2-1-4, minus 214. Baja, 6, 6 cm. Mohač, 2-9, 29. Bezdan, minus 1-1-9, minus 119. Apatin, minus 5-1, minus 51. Bogojevo, minus 4-8, minus 48. Vukovar, minus 3,8, minus 38. Bačka Palanka, minus 3,1, minus 31. Novi Sad, minus 3,0, minus 30. Zemun, 1,83, 183. Pančevo, 2,27, 227. Smederevo, 4,27, 427. Veliko Gradište, 7,36, 736. Turn Severin 690, 690. Prahovo, minus 118, minus 118. Ruščuk, minus 111, minus 111. Đurđevo, minus 179, minus 179. Crna Voda, minus 241, minus 241. Brajila, minus 21, minus 21 cm. Drava, Botovo, minus 9, minus 9 cm. Terezino polje, minus 327, minus 327. Donji Miholjac, minus 87, minus 87. Osijek, minus 150, minus 150. Tisa, Tisa Beč, minus 242, minus 242. Važaroš Namenj, minus 222, minus 222. Tokaj, 404, 404. Solnok, minus 328, minus 328. Segedin, 42, 42. Senta, 192, 192. Novi Bečej, 289, 289. Titel, 46, 46. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 276, minus 276. Gradiška, minus 72, minus 72. Slavonski Brod, minus 17, minus 17. Slavonski Šamac, minus 228, minus 228. Sremska Mitrovica, 17, 17. Šabac, minus 87, minus 87. Beograd, 140. 140 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 48, minus 48. Una, Novi Grad, minus 56, minus 56. Sana, Prijedor, minus 16, minus 16. Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 9, 9 cm. Drina, Foča, minus 166, minus 166, Radalj, 26, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 220, minus 220, Bagrdan, minus 40, minus 40, Ljubičevski most, minus 388, minus 388 cm. Prognoza vodostaja za subotu, 26. septembar. Bezdan, Dunav kod Bezdana, minus 131. Sava kod Sremske Mitrovice 5 cm. Na snazi je napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Evo i temperatura. U Bogojevu bez zabeležene temperature vode. Temperature vazduha u Bogojevu. Maksimalna 22,2 stepena, minimalna 9,6, srednja 16. U 7 časova u Bogojevu 11 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 21,4, minimalna 7,4, srednja 14. U 7 časova u Novom Sadu 12 stepeni. U Zemunu temperatura vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 20,7, minimalna 10,6, srednja 16, u 7 časova u Zemunu 13 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagniranju, Drava u manjem opadanju, ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографique.
0: Водостание.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Here I'm referring to all the countries that recognize the
2: mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Karijerni diplomat Zoran Milivojević smatra da predsjednikov govor u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka u svetu u kome su na delu sila i dvostruki standardi. Milivojević će biti jedan od gostiju naše emisije U središtu pažnju u 17 časova u kojoj će se analizirati poruke predsjednika Srbije u Njujorku. Naftna industrija Srbije podnela Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije redovan rad rafinerije nafte Pančevo kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je u promet 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta. Predsjednik Kine Xi Jinping stigao je u trodnevnu zvaničnu posjetu u Sjedinjenim državama. Glavne teme razgovora biće trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Očekuje se da će kineski lider zatražiti od američkog predsjednika da obustavi prodaju oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom. Pred summit Amerika-Kina dogovorile su se da produže sporazum iz Busana koji se odnosi na primirje u trgovinskom ratu. Američki savezni sudija je naložio administraciji Donalda Trumpa da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima CNN-a, Politika i MSNBC-a, pošto im je šef Bele kuće zabranio ulazak u kompleks Bele kuće. Sudija je ocenio da su novinarima oduzete akreditacije bez odgovarajućeg pravnog postupka. Trump je objavio zabranu za te tri medijske kuće, optužujući ih za širenje lažnih vesti. Predstavnicima 16 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje uručeni su ključevi za ukupno 20 novih sanitetskih vozila sa najsavremenijom opremom za

0: svakog dana vic karavana.
1: Kako se zove medved koji trenira kung fu? Grizzly.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Muškarac u Dalmaciji seo za volan sa 5,3 promila alkohola u krvi. Ni on sam ne zna kako mu je to pošlo za rukom.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Sada je tačno 17 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predsjednik Aleksandar Vučić ukazao je na kršenje međunarodnog prava i istakao da to pravo ne može da važi samo kada odgovara najmoćnijim. Zašto je upravo na primjeru Srbije otvorena Pandorina kutija i zašto to više ne može da se zaustavi? Kako naša zemlja pokušava da sačuva međunarodni javni poredak? Koje su specifičnosti spoljnopolitičke pozicije Srbije? Kakav je odjek oštrih reči upućenih na relaciji Srbija-Hrvatska? Šta će našoj zemlji značiti podizanje nivoa strateških odnosa sa Amerikom? O svemu tome razgovarat ću sa gostima emisije, a to su Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, stručnjak za bezbednost. Ja sam Ivana Pribić.

0: I kao što rekao, gosti emisije Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Sinoć po našem vremenu se predsjednik Srbije obratio učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i čini se da je najveći deo tog govora posvetio objašnjenju kako je nestalo međunarodno javno pravo, a sa tim i međunarodni poredak. To je zapravo ono što naša zemlja poručuje svetu, a podsjećajući na 99. godinu, kada je otvorena Pandorina kutija i kada je prvi put napadnuta jedna zemlja bez dozvole i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gospodine Milivojeviću, kakav je vaš utisak o govoru predsjednika?
2: Pa generalno, govor je bio, ja bih rekao, primeren i vremenu i mestu. Kad je reč i o Srbiji i ono što su njeni prioriteti i što je od državnog i nacionalnog interesa za Srbiju da u ovom trenutku na tom mestu iskaže, ali kad je reč o globalnim odnosima koji su u ozbiljnoj krizi i čemu je uostalom i posvećeno ovo 81. zasedanje Generalne skupštine. Tako da je moj utisak da je predsjednik na oba pitanja odgovorio. Odgovorio je na jedan način, kako bih rekao, koji je u stvari primeren vremenu. Odgovorio je činjenicama i mislim da je to najvažnije u celoj priči, imajući u vidu ovo što ste vi u uvodu rekli i ovo što je noseće. Dakle, to su neoborive činjenice, znate, i Srbija je, kako bi pravnici rekli, grubo materijalni dokaz o zloupotrebi međunarodnog prava ili nečinjenju kad je reč o međunarodnom pravu sve do današnjih dana, s jedne strane, i uvod u ono što nam se i danas dešava, znate, jer oba rata koje imaju globalni karakter, oba su, dakle, proizvod nepoštovanja međunarodnog prava.
0: Mislite na aktuelne sukobe koje se dešavaju?
2: Tako, mislim na sukob Ukrajina i Bliski istok, Amerika, Iran. Prema tome, prosto je trebalo da se kaže kako je počelo i u kojim okolnostima. I znate zašto je to važno? Zato što se to dešavalo u unipolarnom svetu, kad nije bilo moguće ni nazirati korektiv, a pogotovo drugačije mišljenje ili osporavanje ili bilo šta. Međutim, sad smo u multipolarnom svetu. Sad to ima smisla reći, zato multipolarni svet po pravilu nudi veći prostor za dokazivanje, ja bih rekao, činjenica, ali i za razumevanje stvarne prirode i šta se desilo i šta je proizvelo danas. I moram da kažem treću stvar koja je za nas izuzetno važna kao činjenica, to je prvi rat, dakle, neizazvan od zemlje punopravne članice Ujedinjenih nacija i suverene države posle Drugog svjetskog rata. Nije to rat između Rusije i Ukrajine, nego je to rat NATO-a protiv suverene države, neizazvan i suprotan međunarodnom pravu i onome što su norme i standardi, ako hoćete, važećeg poretka koji još uvijek važi.
0: Gospodine Vujinoviću, po vašem, dakle, utisku, šta biste vi izvukli iz govora predsjednika i kakav to značaj ima za Srbiju?
1: Pa moram da se složim, istinitost činjenica izrečenog je nešto što je odskakalo od ostalih govora. Ne u tome da su ostali govori bili nešto lažni, već to su bile fraze. Niz fraza oko toga šta je treba se boriti za međunarodni poredak, treba se vratiti sistemu Ujedinjenih nacija, koje je predsjednik veoma jasno nazvao licemernim u svom govoru. Ja bih istakao nekoliko stvari koje su za mene upečatljive bile, zaista uživo prateći taj govor, i neočekivano da kažem, direktan je bio za mene. Dakle, prvo je da je Srbija postavljena zaista kao neko ko svedoči smrt sistema Ujedinjenih nacija.

0: Alivske države su razgovarale odmah sa Iranom kako bi napravili novu arhitekturu bez Sjedinjenih Američkih Država. To je naravno tek inicijativa da bi se tu neki mir postigao. Pa Trumpova inicijativa Štit Amerike za borbu protiv organizovanog kriminala. Ujedinjene nacije kao forum su i opstale zbog toga što su mjesto gdje se mogu i najljuči neprijatelji susresti. Dakle, Iran... Meni je tu, moram da kažem, žao što nisu i Palestincima dozvoljeno da dođu, kako bi rekli ono što imaju, ali dolazak Irana koji je u ratu sa državom domaćinom, jel tako, je nešto što je vrednost Ujedinjenih nacija. I to je ono što nam je taj sistem dao. Ujedinjene nacije bi sigurno prošle kao društvo naroda bez ikakve sumnje još ranije nego ove 2026. godine da nema atomskog oružja. Dakle, nuklearno oružje i mogućnost nuklearnog holokausta nas tera na taj razgovor. Problem nastaje u tome, jer kao međunarodno pravo, mi ga zovemo pravom, ali to nije pravo u onom smislu kome ga mi poznajemo iz nacionalnih država. Dakle, njemu je potrebna saglasnost, volja svih umešanih, male države, malobrojne države, države sa malo moći će to da prihvate bez rezerve, ali velike sile da se dogovore, zato je ravnoteža snaga izuzetno bitna, da se dogovore, da se naprave neka pravila igre. Kada ste vi ta pravila igre prekršili, onda svaki igrač smatra da je od njegove moći zavisi na koji način će da igra tu igru, dok ne dođe do najgoreg. I upravo je i vrednost tog foruma, kao što sam rekao na početku, ta što još uvek ne dozvoljava da dođe do te konačne igre, dakle do, jeli, zaigravanja velikih aktera. I otud svi pozivaju na tu reformu Ujedinjenih nacija, gdje oni reformu vide kao ne sprečavanje da ovi koji imaju veto izgube veto, već da bude više članova, stalnih članica Ujedinjenih nacija, recimo grupa G4 i tako dalje. Dakle, Indija, Južna Afrika, Nemačka, treba da budu nove stalne članice. Dakle, ide se ka reformi zato što je takav jedan instrument neophodan. On nije idealan, on ne pokazuje svoju sposobnost u ovom trenutku kako da se izbori sa problemima međunarodnih odnosa, ali to je mjesto gdje će se naći rješenje kako to raditi.
1: Da. A koji je značaj i domet poruka upućenih sa govornice Ujedinjenih nacija? Tu različitih komentara ima i onih koji smatraju da su govori državnika zapravo namenjeni domaćim javnostima, ali ima i onih koji kažu da se takvi govori ipak pažljivo i slušaju i čitaju. Šta je vaš utisak?
2: Pa znate kako, merilo, dakle, poruka iz tih govora je ona mera u kojoj oni dodiruju interese pojedinih država ili grupacije država ili problema koji preokupira države. U ovom slučaju, na ovom zasedanju, ima ozbiljnih grupacija država i ozbiljnih država koje poruke koje iznao Vučić i tekako dodiruju. Znate, uključujući onu poruku koju ste vi sasvim lepo signalizirali, dakle, poruka vodite računa, zato što smo u periodu kad nema mehanizama zaštite, kad nema univerzalnih principa koji se poštuju, a s druge strane imate silu. Nemojte da očekujete da će sila da bude benevolentna prema i da će svoje interese da podredi onome što je čak i potpisala. Prema tome, naš slučaj tu je eklatantan. I zbog toga ne može govor ostati bez odjeka. Pogotovo zalaganje za suverenitet, teritorijalni integritet, za nemešanje, za ravnopravnost, znate, za, kako bih vam rekao, za ravnopravne međunarodne odnose, aktivnu miroljubivu koegzistenciju, ajde da koristimo malo i Kineze i nesvrstane. Dakle, nije to slučajno. A znate zašto? Zato što se svet promenio. Svet je multipolaran, kako god. Dok mi govorimo o kolektivnom jugu, to znači da je on definitivno multipolar. I nama ovaj sastanak u Vašingtonu, ove dvojice, to potvrđuje. Sad je tu kraj. Pazite, oni su izbegli forum Ujedinjenih nacija jer neće sa ostalima da dele ono što oni smatraju da treba da dogovore kao vodeće sile. Ali njih dvoje, nema više jednog. Prema tome, ta multipolarnost u isto vreme stvara, ja bih rekao, pozitivan ambijent da argumenti idu šire. Jer sad ima više učesnika sa različitim interesima i svako će da zakači neki od tih interesa. Zato su dometi ovakvih poruka važne i ne mogu ostati bez odjeka. I, pazite, kolektivni jug, pa to je više od polovine čovečanstva. možda priča ko šta hoće. I sasvim sigurno da je deo ovih poruka i tekako prijemčiv vezano za njihov neposredni interes.
1: Jasno.
2: Jer žive u haosu. I onda ti interesi dobijaju na težini i na značaju. I zalaganje za principe dobija veći značaj nego što je to, a s druge strane je to pritisak i na ove koji koriste silu da, je, da to ne može da bude neograničeno. I mi vidimo na, u ratu na Bliskom istoku kako to izgleda. Od proklamovanja pobeda, ne znam, od početka i završetka priče, došli smo u situaciju da se traži kompromis od onoga ko je već pobedio. Znate, to nije ovaj naivna priča i ovakve stvari, ovakve poruke su vrlo prijemčive za to i stvara jedan širi forum, širi ambijent koji to počinje da razume i moram da vam kažem, objektivno ide u korist vraćanja stvari za sto, principa, međunarodnog prava i tako dalje. Međunarodno pravo, samo jedna mala digresija, to je običajno pravo, u stvari koje nema sankciju, ali je konsenzus svi da se poštuje. E, mi težimo da se to poštuje i nije slučajno što dve trećine čovečanstva, svi ovi koji su tamo bili, traže ponovo da povelja Ujedinjenih nacija bude na stolu, da bude mehanizam i međunarodno pravo.
1: Poruke svakako prijemčive za zemlje globalnog juga, a koliko se čuju u ovom drugom delu sveta, a kome je zapravo taj deo govora predsjednika Srbije i bio namenjen?
0: Pa ja mislim da se čuju i tamo, dakle zato što ako kad govorimo o tom zapadnom svetu koji u suštini jeste bio adresa tog govora, to su ipak demokratska društva gde je njihova javnost percipirala te govore. Dakle, i ti govori neće ostati samo za usku elitu na vlasti, već je to i različiti građani da čuju i stručnjaci, i teoretičari, novinari na kraju krajeva, koji će to moći medijski da rašire. Ali samo jedna mala digresija, dakle, veliki broj govora jeste za domaću upotrebu. Govor gospodina Plenkovića je bio čisto za domaću upotrebu zbog Gospića i 30.000 tona otrovnog otpada koje je hrvatska vlada dopustila da budu tamo skladišteni i drugog skladišta koji se sprema u Dvoru na Uni. Dakle, to je veoma jasno i to je već kritika, nije, u hrvatskim sad društvenim mrežama i medijima nije kritika odgovora predsjednika Vučića, već kritika Plenkovića, zašto je pokušava na taj način da skrene pažnju sa ključne stvari. Tako da to, ili govor Emanuela Macrona, čista domaća politička poruka zbog energetske krize u kojoj se Francuska nalazi. Tako da to nije isključeno, ali govor predsjednika Vučića zaista jeste adresiran na adrese ljudi koji sede u toj sali. I nije slučajno ni aplauz bio onakav kakav je bio na njegov govor, a kad uporedite u direktnom prenosu aplauz za predsjednika Slovačke ili za predsjednika Kenije, nije bio tog intenziteta. Čuju se poruke, posebno zato što je predsjednik očigledno čitajući Njegoša pristupio onome čašu meda niko ne popi dok je čašom žuči ne zažuči, pa je onda malo kritikovao, pa je onda hvalio, pa onda kaže vi isto ste nas prevarili za briselski sporazum, ali mi smo na evropskom putu, to je naša nada.
1: E, tako i ulazimo u drugu temu koje hoću da razgovaramo i koja je našla mesto u obraćanju predsjednika Vučića. A to je to iskustvo sa Evropskom unijom vezanom pre svega za briselski sporazum iz 2013. godine, a u okviru koga je Srbija ispunila sve tačke, odnosno Beograd, Priština, nijednu. Brisel se obavezao i potpisao da će kao garant biti tog sporazuma, a nije učinio ništa da pritisne Prištinu da to uradi, odnosno da formira zajednicu srpskih opština. Gospodine Milivojeviću, da li je to bilo samo upozorenje zemljama globalnog juga da paze šta potpisuju, kako je rečeno, ili javno podsjećanje Evropske unije na preuzete obaveze?
2: I jedno i drugo. S jedne strane, to je bio dokaz kako se veliki ponašaju u situaciji kad bi trebali da ispoštuju ono iza čega su sami stali, i to je bio argument u prilog teze da treba voditi računa kad ste u bilo kakvom odnosu sa velikima i kad preuzimate obaveze iz tog odnosa, da znate šta može da vas čeka i kako. A drugo je bilo poruka Evropskoj uniji, nije jedina, ali je bila i poruka kroz signaliziranje i predsjednice komisije i predsjednika saveta na neki način, Dakle, poruka Srbije je da je momenat da se Evropska unija izjasni oko Srbije. Krajnje je vreme

0: pokrajine, a potom upozorio na porast nacizma u Evropi.
1: Nama u Srbiji je najteže kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
0: Vučić se osvrnuo i na punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, navodeći da na tom putu naša zemlja mora još mnogo toga da ispuni.
1: Iako punopravno članstvo Europskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne možemo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja kako među pojedinim državama članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Evropski put Srbije je dobar primjer dužine i složenosti tog procesa. Status kandidata smo stekli 2012. a pristupne pregovore započeli 2014. Previše od 12 godina. Građani Srbije zato s pravom očekuju jasniju perspektivu i opipljive rezultate procesa u kom naša zemlja učestvuje duže od decenije.
0: Nakon govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, Vučić se obratio novinarima. Naveo je da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju. U tom kontekstu Vučić je dao podršku administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer, kako kaže, u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svjetska rata.
3: Govor predsjednika Vučića predstavio je spoljnopolitičku poziciju Srbije sa naglaskom na zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta, navode poznavaoci prilika. Kao ključnu poruku ističu da su države koje se sada pozivaju na međunarodno pravo u vezi sa određenim pitanjima to pravo kršili kada je reč o našoj zemlji, pripremio Nikola Denčić.
4: Predsjednik Aleksandar Vučić je u okviru debate na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorio o slabljenju međunarodnog poretka, sukobima velikih sila i sve težem položaju manjih država. Diplomata Dušan Spasojević ističe da je to realna slika aktuelnih globalnih odnosa.
5: Živimo u jednom međunarodnom političkom sistemu u kome vlada neuravnotežena multipolarnost, a to je, kao što znamo, najnestabilnija raspodela ravnoteže moći u međunarodnom sistemu, zato što imamo više velikih sila. On je izdvojio samo dve najveće, to su Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, kao još uvek najsnažnija svjetska sila, i Narodnu Republiku Kinu. Naravno, uz njih imamo i Rusku Federaciju kao treću veliku silu, i tu se taj spisak za sada završava. Indija je jedina još zemlja koja ima potencijal da u narednih nekoliko decenija postane svjetska sila.
4: Predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka, navodi diplomata Zoran Milivojević.
6: Jedna je globalnog karaktera, presek stanja aktuelnih međunarodnih odnosa sa konstatacijom da su oni u ozbiljnom problemu i da je neophodno da se svet okrene tome i vrati na, ja bih rekao, izvorne principe, uključujući i reafirmaciju uloge Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti i principa međunarodnog prava. Drugo, to je gdje je Srbija danas i kakvi su stavovi Srbije vezano, ja bih rekao, i za globalne odnose i za odnose u cjelini. Potvrda da

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.